excellence Patrick Bologna na boy ko salo rappel po esa lokola na kotinda yo po Jésus asalaka juda rappel okote kaka ngai suka suka ateka kaka.